0: Radio Solo. Klokken er 8:11.
1: Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.

0: Radio Solo. Klokken er 23:28. Temperaturen lige nu er 11 grader. Let's rock and roll.
1: Hi, this is me.